0: Og ble stående være fast her på fastlandet. Kom meg ikke hjem. Jeg må finne meg en plass å ligge.
1: Det har jo vært snakk om det her brua i mange, mange år. Hvor sikker du på at det blir brua nå?
0: Jeg har ikke noe trua på før jeg ser brua stå der.
2: Ja, det har jeg tru på. Så nå håper vi verskelig at det kan bli bruåpning ikke så alt for lenge, og at fylkestinget verskelig står på og gjør det som er positivt for alle sammen.
1: Hva vil det bety for Vevelstad kommune og Hamne, ikke minst, da, å få i brua?
2: Nei, altså, delen av kommunen vil bli mer samlet, og det vil bli lettere både for folk å komme hit, spesielt sånn som posten og handling og lege og de som har unge, barnehage og alt sammen, det blir mer sammenspleiser. Sånn som det er i dag, så sliter vi med å få regulert både til næring formål og andre ting, og mens Hamneia blir nærere tilknyttet med bru, så vil jo det løse det meste. Vi vil få til det, for det er rikelig areal til sånne ting.
1: Nærmere halv milliard til at partitals mennesker skal få bru, er ikke det litt råflott?
2: Jeg vil ikke se sånn på det i hele tatt. Det er vel bare sammenknytning for hele Helgeland, så jeg er glad for at det blir bygd bru her, og jeg er glad for at det blir bygd bru ellers rundt omkring i landet.
3: Men 448 millioner kroner på bru til ei øy med 24 fastboende forsvarlig pengebruk? Rikard Dagsvik i Fremskrittspartiet, han er fylkesråd for samferdsel, sier det er Helgeland regionråd sin prioritering som ligger til grunn.
4: Når vi legger våre prioriteringer i transportplan Nordland, så er det jo på bakgrunn av de innspillene vi får fra de ulike regionene, og der har altså Helgeland regionråd prioritert den på topp fra sin region, og der lytter vi jo selvfølgelig til når vi legger våre prioriteringer.
5: Hva synes du det er en fornuftig bruk av penger?
4: Det kan jo selvfølgelig være. Det er jo et visst næringsliv der ute, og så sparer vi jo et ferjeanløp selvfølgelig som på sikt kan gi noen kroner. Så hva som er fornuftig, ikke det skal ikke jeg vurdere, men regionrådet har nå i hvert fall prioritert den på topp, så det er det som ligger til grunn.
5: Men kunne det ikke vært rimelig for fylkeskommunen å bare bygge en ny kai?
4: Ja, det koster mye penger å bygge en ferjekai også, og de beregningene gjør vi nå, så vi skal se på forskjellene mellom å bygge en nøktern bru kontra det å ruste opp det ferjekaiet 100%, og det er ikke sikkert den prisforskjellen blir så veldig stor.
5: Dere kan spare penger på å bygge bru, forklare det regnestykket.
4: Nei, hvis at vi ikke trenger å bruke ferja til Hamnøya, så sparer vi jo den utgiften vi har med å gå dit. Nå er det selvfølgelig ikke noe stort avvik i leia nå, men samtidig så sparer vi jo de minutterne vi er, og over tid og over mange år så blir det fort noen kroner.
5: Skjønner du at noen vil stusse på denne pengebruken samtidig som det er et stort etterslep når det gjelder fylkesveier i hele fylket?
4: Ja, det skjønner jeg, og vi mangler jo bevilgninger i søkk og kav til våres infrastruktur, så jeg skjønner jo at det er noen som stusser på at vi bruker for eksempel penger til den brua der, men vi bruker også penger til marginale prosjekter over hele fylket, så det er ikke noe unikt i den sammenhengen.
3: Det sa fylkesråd for samferdsel, Rikard Dagsvik i FRP. Reportere her, det var Ole Kristian Olsen og Adrian Dahl Johansen.

Jasmin og Aladdin Nya sier Moa. Du skal straks få vær varslet og temperaturen som ble målt klokka 14, men først her Bonnie Tyler holding on out for a hero.

0: Dette var Hedda, Just By Looking. Og apropos looking, det jo veldig mange som sitter klistret foran TV-skjermen til de rareste tider på døgnet, for nu er det fotball-VM.
1: Det det, og det finns mange ulike typer fotballinteresserte, eller ja. Sportsinteresserte generelt.
0: Ja. Ja, absolutt, og vi jo litt nysgjerrig på dere som lyttere nå da, for dere ser jo på TV også selvfølgelig, veldig, veldig mange av dere. Hva slags sportspublikummer du foran TV-en, eller fotballpublikummer da? Vi har en liten avstemning nemlig gående ute i NRK Radio. Her kan du klikke på den kategorien som du føler deg mest hjemme i. Da har vi fem kategorier. Den første, du en sofa-hooligan? Altså, du en som kjefter og jubler med full utestemme inne?
1: Ja, og den seeren her da, liksom fysisk ut altså fysisk ut av stand til å sitte i ro når kampen i gang og kan liksom kjennetegnes ved at du kjefter på TV-en ja, med full utestemme og overbevist om at ja, dommeren som nå borte i Amerika hører det, ikke sant? Mm. Og kaster pynteputa og ja, det, altså engasjementet tar over kroppen da, rett og slett.
0: Kategori 2 har vi kalt lenestolekspert, den som nøyaktig vet hva treneren burde ha gjort i stedet for det han faktisk gjør.
1: Ja, og her må jeg nesten oppfordre dem som lytter på til å gå en runde med seg selv, for de tror ikke det alle som vil innrømme at de lenestoleksperten, for det jo kanskje den verste å se på fotball eller sport med, da. Mm. Ja, vet bedre enn treneren. Skulle gjerne tatt plassen til treneren, ja. Tenker jeg.
0: Og her må vi jo bare skynde oss å si at den avstemmingen vi har i appen, den selvfølgelig helt anonym, så det fint mulig å være klink ærlig.
1: Ja, det vil vi helst.
0: Tredje kategori, den overtroiske puteseeren som alltid har lykkeplagget sitt på.
1: Ja, og som gjerne gjemmer seg bak puta og her og tar liksom følelsene litt over kroppen og kanskje du må stå andre veien og bare høre på det som foregår på TV-en, for det blir rett og slett for mye å se på. Det for spennende.
0: Mm. Fjerde kategori det stoiske isfjellet som ikke viser ytre følelser, men mer sånn, går mer analytisk til verk.
1: Ja, ja, sitter liksom i helt i ro og bare analyserer rett og slett. Sitter og helt kontroll over alle de følelsene som vi har beskrevet i litt andre valg du kan ta her da. Ja, en liten ekspert.
0: Ja. Så har vi den femte siste kategorien, det stemningshaikeren.
1: Ja, det kanskje mange av dem nå under fotball-VM som ser en mulighet til å komme seg ut og sitte og se på fotball med resten. Det derfor stemningen, rett og slett.
0: Ja,
1: det hyggelig å ha en grunn til å møtes.
0: Søke opp et godt lag og drikk inn den gode stemningen.
1: Mm. Det alltid en unnskyldning for å ta seg en utepils.
0: Absolutt. Ja, da vet du hva du har å gjøre. Du går inn i NRK Radio, og så trykker du på din kategori der, så skal vi følge med litt underveis og se hvor det bærer hen.

0: R.E.M. Losing My Religion. Vi måtte få med oss de aller siste gitarklimperne der. Vi snakker jo om fotball-VM og hvordan man engasjeres eller ikke engasjeres på TV.
1: Ja, og vi har jo fått inn litt svar allerede på hvordan type seer man er. Mm-hmm. Så der kan man gå inn i NRK radioappen og stemme.
0: Ja. Og så er det selvfølgelig, vi må jo avgrense. Vi har bare 5 kategorier her, men det er en som hører på som savner sin kategori.
1: Ja, fordi Ronny har skrevet til oss, mitt svaralternativ, det var ikke med, er en muligens.
0: En muligens,
1: ja. Sånn som jeg tolker det, så er det at han ser på litt av og til, mulig ser på, og da kanskje han går inn i hooligans-kategorien da.
0: Ja, ikke sant? For den ene kategorien vår, den heter sofa-hooligan.
1: Ja.
0: Kollega Lise Forfanghagen, hun har vært ute på gata og spurt hva som engasjerer folk på TV.
2: Hva får deg engasjert foran TV-skjermen?
3: Og svært lite, egentlig. Jeg ser strengt at ikke på linjær TV, så oppsøkte jeg vil se fra forskjellige plattformer.
2: Da. Hva er det du ser da, helst?
3: Det blir mye dokumentarer, biografiske dokumentarer, den slags. Ja, stort sett det. Litt ferdig med reality og den biten.
2: Kan man bli engasjert ut av det du ser på TV da?
3: Absolutt, det er jo det eneste som er engasjerende, tenker jeg. Det er jo, får jo innblikk i både situasjoner og livshistorier og historiske innsikter, så det er veldig interessant og ja, i hvert fall for meg, det er engasjerende, absolutt.
2: Nå når det fotball-VM, er du sånn at du sitter og ser på da?
3: Kanskje Bodes minst fotballinteresserte mann, så jeg vet at det foregår et VM, that's it.
2: Ja, for vi skal intervjue en på radio i dag som for 10 år siden gikk såkalt viralt fordi han ropet og var så inne i en fotballkamp han så på TV. Men har du vært sånn noen gang?
3: Nei, det har jeg aldri vært. Jeg har jo vokst opp med en far som har vært reservetrener og dommer på alle kampene han har sett. Men jeg har ingen, jeg klarer ikke å relatere helt til det selv. Så.
2: Når du sier reservetrener og dommer, er det fra stua da?
3: Ja, fra stolen. Brøling med roping og meninger og ekspertise.
2: Så du har latt være å bli sånn da?
3: Mulig er rett og slett har gått i opposisjon der, vinner det veldig i forhold til det.
2: Men du nevnte reality. Man kan jo bli engasjert sånn at man kanskje gjemmer seg bak i pute eller noe sånt der når man ser den type TV.
3: Jo da, det er helt klart. Jeg har jo en guilty pleasure med charterfeber og det her tingene, så, men, eller hadde, det vil jeg rett og
2: si. Vi kan si har.
3: Ja, ok. Ja. Men ja, du kan selvfølgelig bli engasjert av det, men det er vel noe med at man er god og mett av sorten.
2: Hva er bra med charterfeber da? Hvorfor underholder det deg?
3: Nei, det er jo hysterisk artige karakterer, rett og slett. Det er vel det som er hovedgrunnen.
2: Så hvis du sitter og flikker forbi på linjær TV og charterfeber er der, da ser du litt?
3: Ja, det blir nok en liten stopp der. Det blir nok, hvis jeg kan se den før da, selvfølgelig.
2: Ja, det kan jo hende.
3: Ja, det kan hende.
0: Ja, han Bjørnar, som det var snakk om her, han skal du få treffe her direkte i sendingen våres når klokka har bikka 3, for det er altså 10 år siden han så fotball-EM i 2016 altså, og da filmet kona han mens han lagde lyder foran TV-en. Og den videoen der, den gikk altså helt viralt den gang. Så vi må jo selvfølgelig høre hvordan han har det under årets VM, hvor han helt sikkert følger med Norge. Men det blir altså etter at klokka har blitt 3. Foreløpig er den bare 14.52, og vi skal her og nå lytte til Adrian Jørgensen.

Head on A, Blow a Kiss. Klokka den blir snart 15, så fort går altså en time på radio, men denne timen blir jo ikke helt komplett før vi har fått med oss en boyband-låt, synes jeg. Her får du Backstreet Boys frem mot nyheten Shape of My Heart.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Håkon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegremet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Tom Petty and the Heartbreakers ute og flyr her med Learning to Fly, men nu lander de, for nu skal du få siste nytt fra oss her. Du hører altså Nordland I dag med Kari Mette Skresleth og
1: Anna Johansen Edøy
0: I studio. Anna, vi skal først en tur til Andøya.
1: Ja, for Andøya Space melder at det ikke blir aktivert noe fareområdet I sjøen utenfor Andøya Spaceport, hverken onsdag, torsdag eller fredag. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS og på våre nettsider, skriv dem. Tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp den bæreraketten fra 15. Til 21. juni, og mandag kveld ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje.
0: Og vi holder oss på Andøya. Politiet gjør undersøkelser etter arbeidsulykka på Andøya I formiddag. Det snakk om en kran som har falt over en person. Det skal ha skjedd under reparasjon, opplyser operasjonsleder Remi Johansen I politiet. Det var flere vitner til hendelsen ifølge politiet som nu vil avhøre dem. Personen fraktet videre med luftambulanse.
1: En ny rapport viser at det står kritisk til for norske laksebestander, og det fortsatt behov for streng regulering. Tett overvåkning og streng regulering av laksefiske ser ut til å bli den nye normalen, sier miljødirektør Hilde Singsås. I rapporten Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, VRL, det få lyspunkt. Villaksen klassifisert som nær utrydningstrua på den norske rødlista, noe som betyr at den står I fare for å dø ut. I 2025 var situasjonen litt bedre enn året før, men det står fortsatt ikke bra til.
0: Disse og flere nyheter finner du på nrk.no/nordland.

score, I could miss you forever. Da har jeg fått beskjed om at vi har med oss en som du skal få høre ganske straks her I sendingen vår. Du fikk han kanskje med deg for 10 år siden. Særdeles engasjert foran TV-apparatet sitt hjemme. Snikfilmer av kona si. Ja, vi skal komme nærmere inn på det om litt. Men først her, Tom Hugo, som allerede plystrende I gang.

0: For 10 år siden under fotball-EM i 2016 så gikk han Bjørnar Nordås fra Mosjøen såkalt viralt med dette klippet som du skal få høre nå, snikfilmer av kona Mai-Britt Nordås.
1: Oh, fucking over, altså!
2: Ingen av disse to...
3: Svett, Bjørnar.
1: Du tar den. Ta den. Gå til høyre! Ja! Ja! Mm! Hva faen da? Skår jeg det nå, så er det videre! Ja!
3: Var det rett lag som vann?
0: Ja, god ettermiddag, Bjørnar Nordås. Hvordan det å høre det her igjen nå, 10 år etter?
1: Nei, hva skal jeg si? Litt engasjert er man jo. Ja. Nei, blir man jo der, vet du.
0: Ja. Du, hvor godt husker du akkurat den her kampen mellom Tyskland og Italia?
1: Nå, ja, det ligger jo godt i minnet.
0: Den gjør det,
1: ja. Man blir jo påminnet med det, med å ta folk med, vi kjenner.
0: Ja. Og for ordens skyld så tar vi med at Tyskland altså gikk videre til semifinalen i EM, men ja, reaksjonen din tyder vel på at det var faktum.
1: Ja.
0: Du, det her videoklippet, det hadde altså over 1 million visninger i 2016, og sikkert mye mer i dag. Hvordan opplevde du den oppmerksomheten selv?
1: Nei, hva skal man si? Man må bare ta det så det kommer. Det ble jo ganske mye, vet du, og så jeg ble jo opprengt både hit og dit og alt mulig, så nei da, det ble ganske mye en stund, det var det, men det, jeg synes det var bare løylig, svarten.
0: Ja.
1: Det går bare godt.
0: Ja, så bra. Du tar det med både stoisk ro og godt humør.
1: Ja.
0: Du, hvordan er engasjementet ditt foran TV-en når du ser på sport nå da?
1: Nei, det ikke så veldig mye ulikt, det ikke da. Det gikk litt varmt i natt, jeg gjorde det, men jeg er glad alene, for at hun ligger bare og søver på natta, så det er ganske greit.
0: Ja, så du ser på alene, men du får lov til å bruke utestemmen og alt det der?
1: Ja, det er jo nødt til, for da klarer hun ikke å bestemme over meg, så det er... Så det går bare godt.
0: Ja, kan du
1: begynne å bli vant med det.
0: Ja, kan du beskrive stemningen hos deg i natt da Norge slo Irak 4-1?
1: Nei, det var ganske artig, for å si det sånn, for meg selv.
0: Ja.
1: Og det eneste som var, det er jo, man må jo ta det litt i håp, for de har jo, ja, man må ha litt respekt for de som ligger og søver også, men det har jeg.
0: Ja, du har jo klart å finne en slags balansegang der.
1: Ja, men ikke sånn første målet og andre målet, jeg vet ikke om jeg hører med det, jeg vet ikke, men...
0: Du, kan vi forvente en ny video fra stua di i Mosjøen snart?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er filmforbud.
0: Ja, og det blir respektert, tror du?
1: Nei, vet du, den helligheten var jo det at kampene går jo på natta, så da, og hun er ikke engasjert i det store heller.
0: Nei, akkurat, ja. Så du... Hun,
1: det er forhandlinger hver kveld om jeg får lov å se eller ikke.
0: Ja, vel. Ja. Men dere har en slags avtale der da, du får lov til å se, og hun får ikke lov til å filme.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så kona di, hun er ikke interessert i dette da, i det hele tatt?
1: Nei, så det er så på langt nær så går det an å bli.
0: Men du gir jo alt under en kamp. Du er sikkert like svett som fotballspillerne på matta når kampen er over.
1: Ja, det er helt sikkert, men jeg har jo ikke den kondisen, så det skal jo bare manke at det blir slekt.
0: Ja, hvordan står det til med kroppen etter endt kamp?
1: Nei, det går bra. Det er veldig greit. Det er utsletten. Neida, det er jo ikke det, men man må stadig svette, ja.
0: Ja. Hvordan blir det fremover nå, disse neste ukene av VM?
1: Nei, det blir mye TV-sjåing. Det blir det. Det synes jeg, alle norske skal jo, kampene er jo boka, og forhandlinger foregår.
0: Ja.
1: Fortløpende.
0: Ja. Så... Ja, nei, men da får vi satse på at både du og kona kommer dere velberget og velforhandlet igjennom denne sommeren også.
1: Det blir nok mye bestikkelse og alt mulig sånn, så det går sikkert bare godt.
0: Det godt å høre. Tusen takk for at du var med oss, Bjørnar Nordås, og kos deg videre med VM.
1: Det skal jeg.
0: Og til deg som fikk lyst til å se videoen med han Bjørnar, så er det altså bare å søke den opp på internett. Den er verdt å se.